سكن قلبك كده وانت داخل المحضر وقوله انا جاي عشان اتقابل معاك، جاي اتقابل معاك مقابله حقيقيه، مقابله خاصه، مقابله شخصيه، مش جاي عشان اتعودت اجي او داخل ابص على الكنيسه عشان اتعودت ان انا ابص على الكنيسه، لكن انا جاي النهارده علشان

0: انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.